0: Jou, hei, hei,
1: meie oleme Viis Miinus. Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: Tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max . toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
2: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
3: Go! I just might!

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Yeah. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Coolbet esitleb õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome viikingline.ee.
6: Yeah. Asja nimi on...

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
10: Tänane päev tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning võib olla ka äikese ohtu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-22 graadini, rannikul aga kohati 14 graadi. Sooja loomulikult.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . Läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . Sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . Küsi konsultatsiooni juba täna . Tegevusloa number L04708.
2: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Teks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Tere!
2: Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Tänane päev tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning võib olla ka äikese ohtu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-22 graadini, rannikul aga kohati 14 graadi. Sooja loomulikult!

vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
9: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tulele ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triimu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
13: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
16: Tänane päev tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning võib olla ka äikesohtu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-22 graadini, rannikul aga kohati 14 graadi. Sooja loomulikult.
17: The hits.
18: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Yeah. Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Tänane päev tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning võib olla ka äikeseohtu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-22 graadini, rannikul aga kohati 14 graadi. Sooja loomulikult.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja peanõu.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 korda 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tea, et iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triivu Pasta.
17: Triivu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
16: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Let's go!
1: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Asja nimi on...

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh.
0: Elämä on pipe-life. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteeri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
9: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
12: Tänane päev tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning võib olla ka äikesohtu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-22 graadini, rannikul aga kohati 14 graadi. Sooja loomulikult.

0: selle nädala esimese tööpäeva pärastlõuna on juba käes . Kell saab kohe-kohe veerand üks , kuuled Power Hits Radiot muidugi . mina olen Andres Eljast ja mängin tänagi just selliseid hitte , mis peaks selle sõna otseses mõttes sinise esmaspäeva kenasti aitama üle elada . suvi on nüüd ametlikult kohal , väljas üle 20 kraadi sooja ja taevas sinine , päike ka paistab , mida veel tahta , eks ole . kellel puhkusepäevad välja on võetud , siis neile lähevad muidugi ka õnnitlused teele . ilmselt on samasugune tunne peal , nagu oleks lotoga midagi head võitnud või mis . kohe läheb üks suvine bänger käima . see on Miles Smithi ja Niall Horani Drive Safe , mis on ka ülihea soovitus kõigile neile , kes parasjagu autoroolis on . aga Power Facebookis tahame ka igasugu asju teada . ja üks viimastest on see , et kas sellel suvel on sul plaanis mõnda pulma minna . suvi on ju pulmapidudeks ideaalne aeg . aga nüüd on küsimus , et kas sinu tuttavatest keegi üldse abiellub või pidu peab , sest teadupärast on pulmad ikkagi üks väga kallis lõbu . mine viska oma vastus ka teiste sekka ja vaatame siis , kui palju neid pidutsejaid õhtuks kokku saame .
1: Power Hit Radio Estonia.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
4: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triimu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power.

no mida on õnneks vaja? Ainult veidi rohkem rõõmsama tooniga laule ja juba ongi tuju palju parem, eks ole. Kordo ja Reinier Sonneveldi viimane suvekas Loko Loko on endiselt selles listis sees. Muidugi legendaarne TikToki pänger Peggy Goo Goes Like Na Na Na kuulub samuti sinna ning juba hetke pärast läheb see siin Poweris käima ka. Aga lisaks kõigele muule on täna kalendris üks selline tähtpäev, mis peaks iga ühel näo naerule tõmbama. Ja nimelt tähistatakse siis parasjagu ülemaailmselt parimate sõprade päeva. Ja kui vaadata hetkel TikTokis või Instagramis ringi, siis need kohad on ka umbes vanadest throwback fotodest ja koos sõpradega tehtud videodest. Nii et see võiks olla just see õige hetk, kus tasuks oma pestikale korraks märku anda, et on sulle endiselt oluline. Saada talle midagi ilusat. Või mis veel parem, lepigi mingi õhtune plaan kokku. Tänaseks ei lubata vihma ka, mida juba homse kohta paraku öelda ei saa. Here we go. Listen up, it's about to get rough. Power Hits Radio.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
3: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee. Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
4: planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel ja Triibupasta .
8: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
5: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
9: asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust . Esmika Vibe Life . nüüd ka Tartus , torusid on lai , spekter , käigu läbi sealt kasvõi elektri .

0: Kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Oih, mina siin! Juuni on Office't! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
4: Sünoptikute sõnul saab homne teisipäev olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning isegi äikese oht on olemas. Soojakraad jääb 14 ja 20 vahele.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

Pauliga koos olles on tuju kindlalt palju parem. See pole küll teaduslikult tõestatud, aga ma räägin siin oma isiklikust aastate pikkusest kogemusest. Milki ja David Guetta, Just the Way You Are mängis just. Tänane legekas Macklemore'i Thrift Shop on juba järgne. Aga täna on ka õunafännide jaoks üsna tähtis päev, sest Kalifornias toimub ju Apple'i igavastane arendajate konverents WWDC. Kogu tehnoloogiamaailm kihab, sest oodatakse ju ajaloolisi teadandeid. Kuidas tehisintellekt lõpuks ometi otse iPhone'idesse sisse ehitatakse. Võibolla saab siis siirid ka kasutama hakata. Mine tea. Aga see teebki järgnevad 24 tundi üli põnevaks, nii et tasub popcornu valmis panna. Ja vaadata, mis sealt ookeaneid aga meile lähitulevikus pakutakse. Äkki olemegi sinna ulmekate ajastusse ootamatult kohale jõudud. Siis telefon hakkab kogu musta tööd ära tegema meie kõigi eest. Praegu muidugi kütame vana hea legelooga edasi. Macklemore'i Thrift Shop ongi juba hetke pärast Poweris.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot on-off.ee .
4: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
5: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesineja Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
6: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
8: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
9: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
10: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
11: sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
12: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
13: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
14: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happy Man , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
15: sel nädalal A1000 Marketis . kõik kaalukommid , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid , 2 kilogrammi , 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
16: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
17: Weekend.ee , Eesti parim valik .
18: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .

0: Power hoiab seda suvist esmaspäeva endiselt õigel kursil. Teab, Nonstop muusika mängib ka turvaliselt edasi, see siin oli Lost Frequencies ja tema eelmisel reedel välja tulnud uus lugu Libidoor. Aga vaadates Pauri Facebooki lehte, siis turvalisus on sealgi hetkel ikka üsna kuum teema. Nimelt küsisime heljut väga konkreetse küsimuse, et kas sa oled kunagi auto õnnetusse sattunud. Mille peale kommentaarium seal hakkas meenutama pigem mingit Hollywoodi action filmi stsenaariumit. Näiteks Diana meenutas, kuidas ammu aega tagasi liini buss libedal teel lihtsalt külili vajus. Aga seda siis ajal, mil bussides polnud turvavöödest veel haisik. Ja muidugi ei puudu seal ka tõeliselt rekordimehed, sest Sander teatas täiesti tuimalt, et tema on avariis olnud vähemalt 5 korda. Mida võib juba omaette saavutuseks nimetada vist. Rääkimata Tiinast, kes siis kirjutas väga lihtsalt ja lühidalt, et jah, alles eile. Nii et kui sul on ka mõni selline uskumatu seiklus jagada, siis mine viskama Story Poweri Facebooki viimase päeva küsimuse kommentaaridesse. Täna õhtul peale kelle 4 võtame selle teema ka. Kindlasti sõidame saata ajal ette. Aga praegu teeme hoopis ühe suvise reisi Kesselaiule. Nublu on juba hetke pärast Poweris.
1: Power Hit Radio.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
13: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siin on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kas või elekter.
14: Elekter või?
13: Oh. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK? Või kvaliteedi karakteerid?
14: Ei saa eksida.
15: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
16: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
6: kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Homme päeval on Eestis sooja kuni 20 kraadi ja ilm saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning isegi äikest on lubatud.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketi baas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin! Juuni on offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

Power annab loodetavasti jõudu juurde. Ja isega olnud Cheat Codesi ning Edor Maja, Be Your Friend, soovis siia esmaspäeva ka tegelikult nagu alatud, sest kalendris on täna ametlikult ülemailmne parimate sõprade päev. Meie soovitus on jätkuvalt see, et oma parimad inimesed tuleb kindlalt ligidale hoida. Aga virtuaalse sünnipäevatordi paneme täna lauale hoopis meelelahutusmaailma suurima draama kuninga auks, sest Kanye West saab täna 49. See on siis see mees, kes juba viimased paarkümmend aastat on ikka järjepidevalt siin skandaale kokku küpsetanud. Kord kandideerib ta täiesti ootamatult Ameerika presidendiks ja järgmisel hetkel muudab oma nime lihtsalt jeeks. Ja nii edasi. Aga seda muusikalist andekust ei saa muidugi temalt mitte keegi ära võtta, eks ole. Tõmame suure sünnipäeva puhul eriti kõva kollääbi käima. Stromae ja Kanye West ongi juba hetke pärast Poweris. Back to the

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708.
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
3: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta .
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
3: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
5: asja nimi on Vibe Life , sul pole vaja mingit eritarkust . SVK Vibe , nüüd ka Tartus , torusid on lai , Spekter , käigu läbi sealt kas või elekter . elame on Vibe Life . tahad korralikku toru , vali SVK või kvaliteedi garanteerida .
6: ei saa eksida .
7: kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti .
8: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
9: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips . suvi algab lähedusest .
10: alati ei pea ootama kampaaniat . just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
11: Smilers ja Hendrik Sal-Saller , soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames . rännak läbi karjääri , seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga . 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias . erikülaline Mihkel Raud . lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist .
12: sünoptikute sõnul saab homne teisipäev olema pilves selgimistega , aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning isegi äikeseoht on olemas . soojakraad jääb 14 ja 20 vahele

muusika on see , mis hoiab tuju üleval , see on fakt . ja Power mängib seda non-stop . Latiina printsess Shakiral on koos Burna Boyga uus lugu välja tulnud . see on tehtud spetsiaalselt ees ootava jalgpalli maailmameistrivõistluste jaoks , mis siis tõmmatakse suure pauguga käima juba sellel neljapäeval , 11. juunil Mehhikos . aga see ei ole mingi tavaline spordipidu , sest esimest korda ajaloos tehakse lausa kolm erinevat avatseremooniat . pärast Mehhiko avapauku liigub pidu järgmisel päeval juba edasi Torontosse ja lisaks veel ka Los Angelesse , kus siis staadionil tõstavad vaheaegadel meeleolu näiteks Katy Perry ja seesama Shakira . igal juhul kokku jookseb järgmise kuu aja jooksul platsile 48 erinevat meeskonda ning 16 erinevas linnas mängitakse 104 jalkamängu . ja mis kõige ägedam , seda melu saame meiegi siin nautida . nii kodus teleka ees kui ka suurtel avalikel väljakutel , kuhu siis ekraanid on pandud . nii et suur jalgpallisuvi on kohe-kohe ukse ees ja uus hümn , mida mainisin , Shakira ja Burna Boy Die Die on ka juba hetke pärast Poweris

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Oih, mina siin. Juuni on office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Homme päeval on Eestis sooja kuni 20 kraadi ja ilm saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning isegi äikest on lubatud.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 4, muidugi sõidad sa Poweriga, on esmaspäev 8. juuni. Tere!
0: Tere!
1: Ilusat moosipiruka päeva.
0: Oo, selline tore sündmus siis.
1: Ja või siis moosipirukas.
0: Jaa, no jah.
1: Moosipirukas. Moosipirukas või
0: moosipirukas.
1: Moosipirukas.
0: No oleneb.
1: Keeruline.
0: Väga keeruline.
1: Aga vähemalt ma tean,

0: seda , et saarlased ütleksid moosi pirukas .
1: arvatavasti .
0: peaaegu . peab järele küsima .
1: kuule , ütle nüüd ausalt , vaata , kui koolis sai käidud ja puhvetis hängitud , siis see vist oligi viimane koht , kus sai neid moosipirukaid ostetud . no natuke hiljem ikka elus on ka , aga vaata , moosipall oli mingi popp asi , mis maksis 2 krooni .
0: moosipallid on siiamaani väga popid .
1: jaa .
0: vahepeal ikkagi tuleb neid osta , meelde tuletada siis , mis maitsega nad olid või on , aga meil koolis olid veel paremad need siuksed nagu iirise nagu kattega sellised nagu pallikesed .
1: ossa poiss .
0: Neid oli nagu mõnus niimoodi krõbistada seal .
1: tead , mul tuleb moosipirukaga ka üks naljakas lugu meelde . See oli aastaid tagasi , ma sõitsin sõpradele külla , kes elasid toona Austraalias . ja kuskil me seal ringi tuiasime , käisime looduskaunites kohtades ja avastasime erinevaid paiku ja siis läks kõht tühjaks ja läksime toidupoodi . ja mul sõbral kõht oli lihtsalt nii tühi , et tema otsustas , et ta peab kohe midagi hamba alla saama ja tema tahab saada moosipirukat , moosipalli . aga Austraalias ei müüdud moosipalli niimoodi ühekaupa seal toidupoes . ta pidi ostma sellise suure resti , kus oli minu mäletamist mööda vist 24 moosipalli ja tema väitis , et see ei ole mingi probleem , ta suudab kõik need ära süüa . ostis terve selle resti täie moosipirukaid ja oh seda pettumust , sest vaata temal ka ikka kangastus see kunagine 2-kroonine puhveti moosisai on ju , või moosipall
0: moosipall ,
1: tead see moosipirukas seal Austraalias , see oli konkreetselt selline tunne , nagu oleks lihtsalt üks ringikujuline svamm , kuhu on törts moosi sisse pandud . see oli seest ka selline kollane , ütleme niimoodi , et selline nagu nafta maitsega moosipall oli see ja siis meil oli terve reis oli see nali , et ükskõik kui tahtsid jäätist või midagi , siis enne pead ühe moosipalli ära sööma .
0: 24 oli neid ju ka .
1: täpselt ja nad olid seal kööginurga peal ja mitte keegi neid ei tahtnud ja oi me naersime , aga sellest tekkis traditsioon , et selle sõbraga me kinkisime aastaid üksteisele alati moosipalle
0: tore traditsioon , mis sellisest õnnetusest tegelikult algas , on ju , jah . ei , moosipall on ikkagi moosipall ja alati need kodused moosipallid on kõige paremad .
1: aga ma pole kunagi kodust saanudki .
0: no ma mõtlen nagu Eesti moosipallid . Nagu selles mõttes kodused . Ei saa Austraaliast ega kuskilt mujalt neid päris moosipalle , saad neid naftamoosipalle , on ju , tuleb välja .
1: aga täna siis tasub endale moosipalli lubada , sest sellist päeva tähistatakse .

0: tere sulle , sõidad Poweriga . no tänane päeva küsimus on selline tõsisemat sorti .
1: jaa , me oleme küsinud sinult , et kas sa oled kunagi sattunud autoõnnetusse .
0: autoõnnetus on siis tänaseks päeva küsimuseks . Facebookis on see üleval , võid teada anda muidugi , mis seda põhjustas , et siis need inimesed , kellel lube ei ole , siis saaksid edasi võib-olla nagu neid lube mitte teha .
1: Nagu näiteks siin kaks olevust , kes sinuga praegu räägivad , Jüri ja Karine , täiesti lubadeta ja põhjusega . sellepärast , et ma ei tea , Jüri , kuidas sul , aga ma lihtsalt olen nii veendunud , et ma nagu igapäevaselt kõksiks midagi ära . tagurdades kindlasti , siis ma ei saaks mingi külgboksiga raudselt eesolevale autole väike kling. Ja tead , ma ei ole valmis maksma neid arveid .
0: eks jah , see hirm võib olla sul kuidagi on hoidnud sind tagasi lubade tegemisel , aga eks kui sa juba hakkad , et seal autokoolis käima , siis see hirm ju tegelikult kaob ära , sest et oskused ju ka selles mõttes tulevad ju juurde , aga selles mõttes ma saan sust aru muidugi , eks mina ka inimesena olen pigem selline hajameelsem ja kui ma peaksin nüüd mõtlema , et mingil hetkel , kus mul on nagu kuidagi eriti nagu pead ossu täis , siis ma nagu üldse ei tahaks sõita . siis ma mõtlen , et aga alati tuleb ju neid olukordi , kus sa pead sõitma , aga pea on tossu täis , vaata onju . Ja siis tulevadki võib-olla mingisugused , tead , siuksed , noh , kõksud , nagu sina ütlesid , ei taha isegi öelda neid vaata välja , onju . aga jaa , anna siis teada , mis sinul juhtunud on , kui ei ole juhtunud , on eriti hea . anna sellest ka teada muidugi .
1: ja kui sa oled parasjagu roolis , siis sõida ikka ettevaatlikult .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karine .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
15: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
19: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
17: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
6: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Let's go!
20: hits.
21: Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

0: see oli Sam ja tema uus lugu Esmaspäev, nagu ka täna.
1: Ja, sobib tänasesse väga kenasti. Aga Sämmil on olnud siin selja taga väga lahe esinemine. Ma saan aru, et ta vist astus üles, kas Tallinna vanalinna päevade raames või on see kuskil mujal?
0: Vanalinna päevad vist, et ma nägin seda lava küll ja praegu nii palju toimub, et ma ei teagi täpselt.
1: Jaa, ma ikkagi loen ta postitusest, et tõesti see oli vanalinna päevadel ja no muidugi lava esine oli fänne täis, aga ühed eriti õnnelikud fännid ja neid on suisa kokku, loen siit videost 2, 4, 6, kas 8 täitsa. Igatahes on siis 8 tüdrukud teinud kava ja mingi lootamatul kombel on nad jõudnud Sämmi kõrvale lavale ja nad reaalselt teevad nagu täis pika koreograafia ja see näeb mega lahe välja ja Sam oli täiesti puffiks löödud, ta on teinud koos nende tüdrukutega pilti, videos on näha, kuidas ta üritab seda koreograafiat kaasa teha, kuidas ta on täiesti šokis, et keegi on teinud täis pika kava ja reaalselt see näeb välja nii, nagu see oleks mõeldud nii. See on väga professionaalne, mida need väikesed taustatantsijad teevad.
0: Neil siis oli see korea juba enne kindlasti valmis, proovisid, mis nad siis jooksid läbi turvade huvitav.
1: Ma ei kujuta ette.
0: Mis moodi nad sinna lavale said, kuidagi keegi pidi neid kutsuma.
1: Jaa, no ühesõnaga, kui Sam peaks seadma oma sammud meile siia Powerisse, siis me kindlasti küsime selle järele. Võibolla Sam, sa kuuled meid praegu, siis kirjuta meile näiteks meie WhatsAppi 5 4 5 4 5 4 3 3. Ja ka sina, armas kuuleja, võid meil alati WhatsAppi kirjutada, võibolla olid näiteks seal publikus ja saad jagada siis neid vahetud emotsioone.
0: Jah, aga kell siin tõesti poole viis nõks peale juba meie Karineega sõidame kelle 7. Ole ikka meiega.
1: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht. Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
7: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Asja nimi on

0: kas või elekter,
1: elekter või?
0: Elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhjasuunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on kohe 5, on esmaspäev, nädalavahetus on möödanik, kuidagi väga palju toimus, väga kiiresti, just aeg tavaliselt ka edasi läheb, kui nii palju toimub.
1: Ja no nüüd me oleme jõudnud ju ikkagi sellesse aega aastas, kus toimubki kogu aeg väga palju, kogu aeg on üks suur nädalavahetus. Mul on spordiklubi nimeline Facebook chati grupp ja seal on siis seltskond inimesi, kes motiveerib üksteist sellega, et kui teed oma trenni ära, siis postitad pildi oma, ma ei tea, reketist või pulsikellast või millest iganes ütled, et mul trend tehtud. No ja siis kõik nagu kiidavad üksteist ja hoiavad ree peal. Ja seal oli juba pühapäeval selline vestlus käis, et käisin täna viimaks jooksmas, arvestades kui mitu pidu on selja taga. Oli väga keeruline. See suvi on üks õudne asi. Vaata, rutiin kaob hästi ära suvega.
0: Rutiin tõesti kaob ära ja no muidugi inimesed on väga tublid need, kes lähevad peale pidu jooksma.
1: Jaa, müts maha.
0: See on jumal, kas see võib ju tegelikult väga halvasti lõppeda.
1: No kui ei ole selline, tead, nii hull pidu olnud, siis ehk on okei.
0: Mina käisin nädalavahetusel ka Pärnus, sattusin sinna kanti ja üle pika aja. Jaa. Läksin siis uue restorani Villa 14 avamisele, sain sinna kutse, sõbrad tuttavad Fransu Malmsteni ja tema kaasas uus koht ja tead nii tore, kuidas sinna Pärnu satute, siis minge astuge läbi. Jaanis, kes siis käis Masterchefis kunagi ka, sai päris kõrge koha, ma praegu täpselt ei mäleta, tema seal peakokk, saab head liha, saab kala, saab taimset toitu, saab lihtsalt Tallinnast välja, mine Pärnusse suvitama, astu sealt läbi. See on seal, ma ei tea, isegi kus, Villa Menda juures kuskil seal.
1: Jaa, põhitänaval.
0: Põhitänaval, jaa. Võt ja muidugi astusime ka järgmine päev siis läbi sellest kuulsest pitsakohast Stefaniast, nagu meie ütlesime.
1: Stefaniast,
0: jaa, ei saa ju.
1: Muidu polekski nagu Pärnus käinud ju.
0: Ei saa selleta, jaa.
1: No tõesti, peab ikka planeerima seda, et jõuaks sel suvel Pärnusse ka sellepärast, et Eesti suvi on kuidagi pooliku ikkagi suvepealinna ei jõua.
0: 7. juuni on siis praegu, ei nii?
1: 8.
0: No juba on sessis.
1: Ma räägin.
0: See nädalavahetus lükkas kuidagi kõik nii paigast ära. Kroonika oli ju ka neljapäeval. See kuidagi oli ka nii reede maiguga.
1: Oli. Kogu aeg on siuke reede maig minu mõnest.
0: Eks ole, jah. Ja nüüd tulevad jaanid ja siis juba ongi ju september. Nüüd hakkame seda juttu rääkima.
1: Jah, just. Ega jõulud pole kaugel.
0: Pilgutad silma ja...
1: Mis sa jõuludeks saada tahaksid, Jüri? Ma lihtsalt juba koostan nimekirju.
0: Aega juurde.
1: Okei, keeruline värk. Kellagi kingin sulle siis.
0: Ei, kella ma küll ei teha, siis me just rääksime kellegagi, et me ei saa aru inimestest, kes panevad seina peale kella, seina kella või siis vaata need lihtsalt niimoodi, et sul on ainult need numbrid ja seijerid, suured numbrid ja seijerid siis niimoodi seina peale niimoodi moduleeritud. Miks? Sulle on kindlasti seina kella kudus,
1: ei ole.
0: Ei ole.
1: Mul oli ja see seisis kogu aeg.
0: Magada, lähed vanaema juurde, siis on need, mis on need käokellad või?
1: Jah. Kus üles on väga naljakas, et inimesed vaata harjuvad nii ära nende kelladega, et on sul see käokell või on sul lihtsalt see tiktak. Kui sa ise pole harjunud, see on nii vali. Sa hakkad magama ajama, see on nii vali.
0: See on tõesti vali, jah.
1: Aga siis kuidagi nagu uinud ära ja siis ei segagi.
0: Ja siis ei oska ilma ka enam, on ju.
1: Jaa, aga kuule kellaga on ju mingi siuke värk, ma ei tea, kas sa usud seda, et ei tohi ju üldse kinkide kelle. Mingi ebausk, et see viib inimesed lahku.
0: Võibolla, jah, eks vist küünlaga on ka niimoodi räägitud, et küünalt ei tohi ka kinkida tegelikult, et see tähendab ka halba.
1: Ja siis on veel nugadega, et kui keegi sulle nuge kingib, siis tuleb kohe vastu anda mündid või noh raha. Et siis ei lähe muidu minnaks omadega, tead nugade peal. Tema ei jõua kokku lugeda, mida kõike ei tohi teha. See on jah, siuke keeruline värk.
0: Pigem mine Pärnu ja naudi seda Pärnut.
1: Jah, aga ma igaks juks Jüri sul ikkagi kelle kingi, sellepärast, et täitsa tore on siin koos sõita.
0: Kingi auto.
1: Autot tahad? Sul pole lube, enne ei saa.
0: No siis ma teen äkki.
1: Mänguauto.
0: Teda ära tulete mulle meelda seda. Kogu aeg. Sul ka ei ole.
1: Ma tean, see ongi tore, et nagu kummalgi pole. Aga sõidavad nii, et vähe pole.
0: Oi, rõnne.
2: Ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri
1: kell on 5 äsja saanud , tere sulle , meie muidugi oleme sellised , kes loevad ka Ildalehti , tuleb välja ja seal on üks väga tore Ildalehti ja seal räägitakse muumide asjadest .
2: ja sellepärast , et inimesed ju koguvad erinevaid huvitavaid asju ja ma tean ka Eestis neid inimesi , kes reaalselt koguvad muumide asja .
1: mina neid ei tea , aga ma tean inimesi , kes igasuguseid teisi veidraid asju koguvad .
2: ja nüüd tuleb Ildalehti on siis kirjutanud nimelt sellest , et kollektsionääride jaoks on ka

0: mõned sellised eriti rariteetsed tassikesed, mida siis tahetakse ja mida enam juurde ei toodeta ja hirmsasti oleks vaja seda oma kollektsiooni ja need hinnad on ikkagi uskumatud.
1: Siin kõige kallim on siis Fazeri mingisugune eri väljaanne muumidest, siis tassi näol 2004 siis toodeti seda, kas ma saan aru, et vaid 400 tükki?
0: Ja.
1: Muge ja valmistetin vaid 400 kapaleta.
0: Ja.
1: On õige. Ja 10,000 eurot.
0: 10,000, aga kus juures ei ole kõige kallim. Ma vaatasin, et kõige kallim on 2006. Aastal ilmunud selline sinise triipooline tass, kus muumi justkui ujuks ja see maksis 20,000.
1: Okei, huvitav, miks ta siis nii eriline on?
0: Ma ei tea, jah, et kas see, et neid on siis nii vähe, et mina näiteks, kui mulle pannakse need tassid ette, ma ei oskaks küll kuidagi aru saada, et mille eest nüüd kõige rohkem peaks välja käima.
1: Aga siin on ikkagi, ütleme niimoodi keskmiselt selline erilisem tass maksab 1,000 to 3,000 eurot, ma vaatan siin.
0: Ja üks jõulutass on 500 to 1,000 eurot on see vahemik.
1: Ja.
0: Ja muidugi, no selles ma saan aru, et siin pole isegi hinda pandud juurde, aga on 1950. Aasta tass, kus on siis toonane piripiiga. Ja see tass näeb nüüd hästi teistsugune välja. Selles ma saan aru, et see on siuke nagu eriline element.
1: Ja see illustratsioon on ka natukene siis teine, et see niiskuneiti, ehk siis piripiiga, näeb natukene, ma ei tea, kas siis noorem välja või
0: ja kuidagi kollasem, stiil on kollasem, ta kollasem.
1: Ja ajas läheb kollaseks. Ja.
0: Ja. Kuigi ta vist oligi natuke kollakas.
1: Võibolla küll, jah. Ja, et eristada siis ja. Sellest, mis selle poisi nimi oli.
0: Ma ei tea, muumitrolli.
1: Muumitrolli oli. Ei olnud, muumitrollid olid nad kõik.
0: Jaa, aga kas selle poisi kohta ei öeldi, et oli muumimamama, muumipappa, muumitroll ja piripiiga?
1: Muumipoeg.
0: Muumi. Ei, ta oli muumitrolli lihtsalt.
1: Võibolla oli, ma ei ole nii ammu näinud, aga ma ikka lapsena vaatasin. Ma ikka vaatasin, muidugi.
0: Kus juures lisaks sellele vaatamisele, siis minul olid muumi ajakirjad kodus.
1: Aha, muumi seal, mis on see muumi maal, oled käinud või?
0: Ei,
1: Soomes.
0: Ei ole vist, ei ole jah.
1: Muumi maa, ja mul oli ikkagi, ma mäletan, kui need Hatifnaitid välja tulid. Need mingisugused süksed molluskid või mis asjad nad olid, ma ei teagi. Võt siis ikkagi ajas hirmu naha vahele. Siis ma panin ikkagi teleri kinni või vaatasin eemale, sest et nad kuidagi muutus see asi nagu kuidagi natukene nagu koledaks.
0: Kus juures ma vaatasin hiljuti Tove Janssonist filmi ja siis seal räägib täpsemalt, et kuidas ta üldse joonistas neid muumisid ja et mis tema peas kõik oli, kuidas seda kirjutas. Et on siin väga palju oma salamaailma tegelikult ära peitnud, mille peale üldse ei oskaks tulla. Aga tegelikult seal on päris palju sõnumeid.
1: Vaata, et Fiini põngerjad vist kunagi, keegi rääkis ka, et võibolla on mingisugune plagiaadi süüdistuse teema võibolla õhus, sest et Fiini põngerjad on nii sarnased siis muumitrollidele. Mäletad, kas üksed suured näod, aga teised värvid muidugi.
0: Võibolla jah.
1: Et just see...
0: Ja Twini põngerjad kindlasti mitte teled upsud või?
1: Ei, Twini põngerjad, jah.
0: Okay.
1: Twini põngerjad.
0: Twini põngerjad, okei,
1: Ühesõnaga, aga noh, ega sellest siis midagi ei saanud. Aga ma ei tea, räägime sellest, mida meie kogunud oleme varsti ehk.
0: Jaa.

0: Pesame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Mida sina, Karine, kogud? Siin saime teada, et muumitrollide tassid on ju väga hinnas. Neid praegu üldse ei jõua koguda seal. Kõige kallim oli 20 000, siis 10 000 ja noh, 1000-eurosed tassid olid isegi odavad.
2: Ja just nimelt. Kus juures mina olen ka kunagi kogunud tasse ja ma mingi hetk lõpetasin selle ära. Mul oli lihtsalt selline idee, et kui ma käin reisil, siis ma iga Starbucksis toon kruusi, mis on ostetud siis sellest kohast.
1: Ja mõte... Kalli sobi ikkagi.
2: Mm-hmm. Ja mõte oli siis selles, et sul on tegelikult nagu ühesugused tassid just kui kergelt erineva disainiga. Mm-hmm. Aga need tassid ka seal tegelikult muutusid. Nii et ühel hetkel, kui sa hakkasid reisil käima, siis sa enam päris sellist disainiga ei saanud, mis su komplektiga nagu sobituks. Ja lõpuks need tasse kujunes, sai kokku lihtsalt nii palju, et ma tüdinesin nii ära, et mul on hästi palju neid kruuse ja ma suure tõenäosusega viin nad varsti keldrisse, kui keegi ei taha neid endale saada.
1: Nii et, aga sul ikkagi siia maani alles?
2: On, aga ma enam ei kasuta, sellepärast, et tahaks natukene ära muuta, et oleks ikkagi teissugused kruusid.
1: Ja võibolla isegi vaata jätta alles kuhugi, kui sul on vähemalt mingisugune keldri ruum olemas on ja 10, 15, 20 aasta pärast, kes teab, kui palju need nii-öelda OG Starbucksi
2: sa oskad ikka ilusesti mõelda, see on küll
1: jääda. Mis võib maha müüd?
2: Jaa, kus juures ma ise mõtlesin, et võiks hakata ka niimoodi ehitama kokku oma serviisi, et tahaks hoopiski Marimekko tasse. Siis need on nii ilusid ja toredad ja need on samamoodi. Mulle meeldib komplekteerida nii kokku, et asjad ei ole täpselt ühesugused, et nad võivad olla keri värvi. Ja siis mul sõbranna sünnipäevaks kinkis mulle kinkekaardi, et ta ei hakkanud ise mulle ära valima, et mine siis osta ise. Ja ma olen kollektsiooniga teinud algust.
1: Ühesõnaga, sul on tassid.
2: Põhimõtteliselt küll. Tundub küll endalegi ootamatult.
1: Aga lapsena, nagu, ma ei tea, ma kogusin kleepse näiteks, on ju, aga see oli nagu tavaline asi, kõik kogusid kleepse.
2: Ja vahetasid oma vahel.
1: Ja siis võibolla paar generatsiooni enne, siis olid ju margid näiteks.
2: Ja. Kus juures mul on üks väga lahe margi kogu, mis reaalselt tulatub 19. sajandi keskpaika, kui ma ei eksi. Šotimalt pärit väga vanad margid on seal, see on väga lahe.
1: Lihtsalt, kui raha puudu jääb, siis saad selle maha müüa ju.
2: Jälle, sa oled ikka äri inimene. Mina muudku räägin oma vanast margialbumist. Sina ikka oskad välja mõelda, kuidas ma oma Marimekko tassid
1: ma jagan kõik head ideed teistel ära, endale ei jäta midagi.
2: Ja. Aga kas sina praegu midagi kogud või?
1: Korterist tolmu. Näiteks.
2: See on hea tähelepanek, ma püüan sellest lahti saada, vahepeal koguneb, et ma siis tahad minu oma kave.
1: Ei, aga nagu praegu ei kogu selles mõttes, et asju on niigi palju, ma tunnen.
2: Nõus. Et
1: ma ei suuda vist, ma arvan, jah, praegu neid kuhugi ära mahutada isegi, olgu need kruusid või markid või mm-hmm. midagi sellist, et kunagi võibolla kui väga igav hakkab, küll ma siis leian, mida ma hakkan koguma.
2: Jaa, ja tead, mulle natukene tundub ka see värk, et tore on koguda nii-öelda mälestusi. Mulle meeldib käia ja näha.
1: Jah, jäävad need meelda ka või?
2: Jaa.
1: Aga sa pildistad üles, sul on nüüd fotoalbum.
2: Jaa, mul on fotoalbum ja ma pean rääkima ühe kurioosse loo, mis nende piltidega seoses juhtus.
1: Oi, ma tean vist, mis lugu see on. Võibolla tea ka. Okei, jaga kohe. Kuulame natuke muusikat vahepeal.

0: ettevõtmismehete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah .
3: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
4: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
6: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
7: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
5: Karglas.

0: Samas põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triivu Pasta.
8: Triivu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No nii, enne veel, kui me läheme siis Karine mingisuguse kurioosse juhtumi juurde, mis tal siin õhku jäi enne fotoalbumiga seoses, räägime natukene, mis juhtus 25 aastat tagasi.
2: Ja nimelt Disneyl oli tulnud välja film Atlantis The Lost Empire.
1: Jaha, okei, jälle on tore ju rääkida asjast, mida näinud ei ole, aga...
2: aga tegelikult sa tead ju, selles mõttes, et mina tean ka seda, see on multikas ju.
1: No jah, Disney film.
2: Jah, sellepärast, et see on üks sellistest filmidest, mille puhul ma tean, et see on olemas. Ma tean sellest, et räägiti palju ja ma ei ole samamoodi näinud seda.
1: Aga Sopranot tulid samuti siis just, kui me räägime telest, selle ajal välja võimutsesid lausa.
2: Jaa, no Sopranosid oli siis kokku 6 hooaega, 86 episoodi ja tegemist jällegi ühe sellise seriaaliga, mida mina pole mitte kunagi vaadanud, aga oi, kuidas inimesed on rääkinud, et see on hea ja see on lõbus ja see on naljakas.
1: Ei ole midagi, see mis asja, see on mafioosne sari.
2: Jaa, aga kas seal ei ole see, et seal saab nalja kogu aega?
1: Ei.
2: Päriselt või?
1: Ei, ma ei ütleks küll, ma ei ole näinud seda, aga see on ikkagi, see on all ilma sari. See on ikkagi... ütleme niimoodi, et kriitikute ja ka vaatajate poolest nii palju kui mina tean, väga-väga hinnatud sari, üks kõige parem üldse kõikidest.
2: Ja aga ikkagi, kui ma googeldasin nüüd kiirelt, siis öeldakse, et on väga-väga naljakas. No võibolla lihtsalt huumori meeled on erinevad. Kas
1: jällegi,
2: on pettunud?
1: Jällegi. Mida me siin jahume, kui näinud ei ole?
2: Jaa, aga Sopranod on midagi sellised, äkki selle peaks ära vaatama. Mul on üks sari veel. Mul tuleb kogu aeg Instagram reelsidesse neid, see, kus Sofia Vergara mängib.
1: Modern Family.
2: Just, ja seda ma pole ka näinud.
1: No võt, see on naljakas.
2: Mul on alati tundunud need sarnased.
1: Ma ei usu kohe kindlasti, et need on sarnased, Karine. Ma ei usu seda lihtsalt.
2: Aga mõlemas saab naerda.
1: Vaatame ära enne ja siis räägime. Modern Family's kindlasti saab, ma ei usu, et Sopranod on nüüd naljakad nagu.
2: Ma ütlen sulle, Google AI esimene lause. Yes, The Sopranos is incredibly funny. Äkki siis ikkagi on?
1: Noh, võt, mis ma siin naisele hakkan vastu vaidlema, nii?
2: Oota, ma kuskilt just lugesin, et keegi oli öelnud, et tema esimese pulma aastapäeva puhul on ta aru saanud, et kõige olulisem on aru saada, et naisel on õigus.
1: Naisel on seekord õigus.
2: Aga see, ma olen nõus seekord, naistel ei ole kogu aeg õigus. Ja, muidu, ei ole kogu aeg.
1: Muidu ma siin küll olen siin praegu puldis, aga võibolla varsti ei ole enam, nii? Visatakse autost välja.
2: Ja mis asja, sina saad mind tegelikult ju tõmmata maha vaataselt puldist.
1: Aga ma ei tee seda, ma olen visatakse inimene.
2: Tõesti,
1: ma olen gentleman ja ma ütlen, naisel on õigus. Aga tegelikult televaatajad, võibolla ikkagi need, kes on näinud seda, antke teada.
2: Jah.
1: WhatsAppi näiteks 5454 5433 ja saame siis siin ka targemaks kaks lolli praegu.
2: Just, lihtsalt targutavad.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
7: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
9: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On ka äikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.
11: The hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe kuus , jõuame nüüd aga Karine fotoalbumi , ma ei tea , jutu on , mis sul siin pooleli jäi .
2: no vaata , ma olen sulle ju lubanud pikalt ja laialt , kuidas mina ikkagi teen selle ära , et ilmutan pildid ja panen albumisse ja no mäletan. Ma olen jauranud 10 aastat seda . ja nüüd ma lõpuks tegin selle siis ära . aga mis juhtus ? Tellisin need pildid endale pakiautomaati , läksin järele .
1: kui palju neid oli siis ? huvi pärast .
2: Tea , minu meelest siin tuleb nüüd teine aga , et ma enda meelest tellisin küll neid üle 100, aga kõik ei ole kohale tulnud .
1: Võib-olla mõned olid lihtsalt noh , sellised , mida ei saanud ilmutada võib-olla .
2: Mingi formaat või midagi oli vale , sa mõtled ?
1: ei , ma mõtlen , et ma ei tea , kas sa vaatasid need pildid kõik ise üle , on ju , et sa ei teinud filmikaga .
2: ja ma olen ise üle vaadanud ,
1: okay, jah . okei , vaat vahepeal on see , et kui sa saadad selle nii-öelda filmirulli , et siis seal mõned lihtsalt on rikkis .
2: Ja , aga need olid jah , telefonis saadetud . aga mis hoopiski juhtus , üks asi on see , et ma pean üle vaatama korralikult , kas ma tõesti ei pannud kõiki pilte sinna või lihtsalt osasid mingil
1: põhjusel ilmutatud . koledad pildid olid lihtsalt .
2: ja just nimelt , keegi tegi selektsiooni , oli mingi vabandus , see pole kaunis , me ei prindi seda . aga mis hoopiski juhtus , vabandust , see pole kaunis , tunti võib-olla ka siis , kui need pildid mulle posti pandi , sellepärast et võtsin mina selle ümbriku siis sealt pakiautomaadist ja vaatan , peal on minu nimi . Minu
1: hästi,
2: telefoni praegu
1: number. Kõik väga...
2: kõik on hästi veel.
1: Kõik on hästi veel, jah.
2: Aga samal ajal ma saan aru, et see minu nimi on selle kleepsu peal. Selle smartposti kleepsu peal, mis on sinna pandud. Aga ümbrikul on täiesti teine nimi.
1: Aha, okei.
2: Ja ma juba siis mõtlesin, et suure tõenäosusega ootab mind üllatus. Ja ma ei pidanud pettuma. Kui ma koju jõudsin, siis ma olin saanud täiesti võõra inimese pulmapildid endale. Täiesti võõras paar. Lisaks pulmapiltidele olid seal beebiootuse pildid.
1: Vaatasid kõik läbi, on ju?
2: Ei, ma ei vaadanud kõike. Ma tegin lahti ja need olid esimesed, mida ma nägin. Ma ei
1: kõitsin
2: tagasi. Kõiki ei vaadanud, ausõna.
1: Natuke ikka vaatasid.
2: Ei, ma ei vaadanud kõiki.
1: Natuke ikka vaatasid, on ju?
2: Paar tükki.
1: No mis arvad, et see teine inimene siis ei vaadanud sinu pilte või? Muidugi vaatas.
2: Muidugi ma arvan ka. Ja ma olin täiesti segadus, mis ma nüüd ette piltidega peale hakkan. Ja siis ma sain aru just nimelt sellest samast asjast, mille sina välja tõid, et kellelgi on ju kõik minu pildid. Ja samal hetkel mul juba tead Facebook chatis tegi tänk ja see teine omanik kirjutas mulle ja siis me otsustasime pildid oma vahel nii-öelda vahetada, et nii on lihtsam, kui et me hakkame teenusepakkujale neid saatma. Ja kõige kurioossem selle asja võres on see, et mina sain oma pildid kätte, kuigi sealt on siis osa puudu, aga see teine inimene pole neid pilt ikka kätte saanud. See on ringluses kuskil see tema pulmapiltidega ümbrik.
1: Ja kuhu sa jätsid selle siis?
2: Me näitab nii-öelda, vaata sa saad ju tegelikult tänasel päeval, kui sa pakki saadad.
1: Sa panid pakki automaati
2: ja,
1: selle?
2: Ja, okay. Ja sa saad numbri järgi ju jälgida, kus see
1: ja.
2: Ja siis see ütleb, et see on sorteerimisel.
1: Aa, oi, vaat see on kahju. Ma mõtlesin, et te saite päris elus kokku lihtsalt, et vahetasite need niimoodi näest näkku ära.
2: Me elame täitsa erinevates linnades.
1: Aha, selge, okei. Okay, saan aru. No ütleme niimoodi, et koledad pildid olid siis järelikult. Jälle läks kuskil kaotsi.
2: Ei, temal on väga ilusad pildid, aga mina mõtlen, mis nendest minu omades sai, mida seal pole.
1: Aga seal ju võib olla variant, et ehk tema arvas, et nii ilusad pildid on, et võttis endale paar tükki.
2: Sest et tavaliselt sa tahaksid endale võtta pildi tehti võõrast inimesest.
1: Suveneeriks.
2: Ma pean vaatama äkki kuidagi ikkagi ma laadisin neid pilte lohakalt või midagi säärast, aga nüüd mind ootab ees veelgi ebamugavam sorteerimistöö, sest ma pean aru saama, millised pildid on ilmutatud ja millised pole. Nii et jälle võimalus hädaldada.
1: Jälle võimalus. Ise võtsid selle koormuse endale?
2: Jaa, aga ma tahtsin teha nii lahedat fotoalbumid. Et olla see üks nendest inimestest, et kui sa lähed külla, siis võetakse oma albumid välja.
1: Sest sa oled üks tüütu just, kes hakkab seda fotoalbumid näitama. Siis ma, kuidas ma saan öelda, et ma ei tea, ma ei viitsi.
2: Aga sulle päriselt ei meeldi vaadata või?
1: Ei, no ma ei tea, oleneb. Ma pigem nagu ei ole seda... Ja ma ei tea, see tundub nagu nii nagu, et miks, ma ei, nagu,
2: ei, ma ise
1: kui palju neid pilte seal on, siis et ma vaatan su terve 3000 pilti ära ja siis ma pean midagi iga pildi kohta ütlema ka veel või?
2: Ei noh, selles mõttes,
1: et... Oi kui ilus ja hortensia, vau, oi kui kena põõsas, oi nii äge, et sa seda nuusutad. Ai, okei, ja siis sa kindlasti käisid Pariisis ja sellel tänaval ja oi kui äge, oi, jaa.
2: No sa oled näinud juba mu pilte, mul on tunne.
1: Jah, teed iga põõsaga pilti või?
2: Iga põõsaga ei tee, aga Pariisis iga sai, aga küll.
1: No võtta, ja mida on siis, ma usun, et sul oli lõbus, jah, aga ma küll ei vitsi seda tervet albumit ära vaadata.
2: Aga mina ei taha sulle suruda oma neid pilte niimoodi vaatamiseks, aga kui keegi teine endami näitab, siis ma ei tea, mulle küll meeldib.
1: Sa ei julge ei öelda lihtsalt, nüüd keegi ei viitsi teise albumit vaadata.
2: Ei, no kui on ikkagi lahedad lood nendel asjadel, aga kui ma pean vaatama 3 ühesugust pilti hortensiast, ma saan aru, siis tõesti hakkab nagu igav.
1: Lõpp on praegu sel lool küll. Ja. Eks, ma ei tea, vaatame siis, mis tunne mul on hetkes. Tulen külla, näitad ja ma luban sulle, et ma olen aus.
2: Okei, teeme nii.
1: Ja võimalikult vähe pilte. Palun. palun , aeg on raha .
0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: päeva . Karine , saad aru , sellist päeva me tähistame . Ja kas sinul on ka nagu mingisugune ikk selle sõnaga parim või noh , sõnapaariga parim sõber , sellepärast et see kuidagi nagu näitab välja , et keegi on kellegist nagu
1: parem . Mul ei ole , aga ma tean , et on inimesi , kes ütlevad , et täiskasvanul on kõige lollim asi öelda midagi sellist , et mu parim sõbranna .
0: ja siis öeldakse tihtipeale ka , et mul on , et mul on mitu parimat sõpra .
1: jah .
0: tema on mu teine parim sõber .
1: aga näiteks samas on ju väga toredaid lähedasi sõpru , kellega sa veedad koos aega , räägid kohe väga isiklikel teemadel ja nii edasi , aga ikkagi , vaata , see oleneb inimest , osad räägivad kõigiga kõike . aga minul näiteks , kui ma tean , et mul on reaalselt üks sõbranna , kellele ma saan rääkida ükskõik mis asju ja ta ei hakka sellepärast minusse teistmoodi suhtuma .
0: lapsepõlves nagu , kui ma nüüd meenutan , siis tõesti , et need paar nii-öelda sõpra , kellega ma kõige rohkem aega veetsin , nüüd hiljem ma võin tõesti öelda , et nemad olid mu parimad sõbrad kooli ajal .
1: jaa .
0: aga tol hetkel ma ka kuidagi nagu seda sõna isegi ei kasutanud . et ta juba siis mulle nüüd varajases tiinekaeas kuidagi hakkas vastu . kuidagi , et kuidas nagu keegi saab teisest parem olla ?
1: aa , vot ma ei ole seda kunagi võtnud nagu niipidi . ma olen kuidagi tahtnud sellega väljendada vist seda , et keegi , kes on sulle nagu eriti lähedane . No tead küll , see , kellele sa nagu kell kolm öösel võid helistada ja pead ei nuta .
0: võib-olla see ongi selles , et see nagu , see sõna parim seal ees . võib-olla kõige lähedasem .
1: jah , kõige lähedasem .
0: kõige lähedasem sõber .
1: jah , jah , võib-olla tõesti .
0: muudame ümber . Hakkame allkirju koguma . viime selle asja Riigikokku .
1: ma arvan ka , tänane päev oli see parimate sõprade päev , nüüd teeme kõige lähedasemate sõprade päev .
0: ja muidugi moosipallipäev on ka täna .
1: jah , just nimelt , nii et viige siis oma lähedastele sõpradele moosipalle või parimatele .
0: eks ole , jaa . tund aega meie veel siin Karineega , parimad sõbrad . kõige lähedasemad töökaaslased .
1: see on see , kui sa ei kvalifitseeru veel sõbra alla , aga sa oled lähedane kolleeg .
0: ei , no sõber oled muidugi . jaa . aga nagu selles mõttes nagu selline nagu twisted asi küll , mida öelda , sest et eks me siin kahekesi oleme .
1: kolleegi preemiat .
0: okei , ma ikka oskan , Rait . palun vabandust , palun vabandust . kutsu mind külla , ma teen tasa selle .
1: näitan sulle oma fotoalbumi .
0: Tulen pudeliga , palun . okei , kogemata päev on ka täna . see oli , sorry .
1: see oli kogemata . sa tähistasid lihtsalt seda päeva .
0: see oli kogemata . vabandust . Sünkool nüüd siin . Feel good .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: pool 7 on kell ja no tähistame siin seda, et Eesti saun on jälle üle maailma tuntud. Kui siin üks aasta ju minu arust Iglu saun tegi koostööd või kuidagi miskit moodi David Beckhami Instagrami sisse ilmus, siis nüüd on Logan Paulile saadetud saunumi saun ja mees siin ikkagi uhkelt demonstreerib seda Eesti päritolu sauna. Ja räägib siin ka sellest, et saun on ikkagi tema jaoks väga olulisel kohal praegu, eriti kui ta siis hakkas enda tervise eest rohkem hoolt kandma, kui ta hakkas siis spordiga nagu rohkem tegelema ja nüüd ta siis sai endale saunumi sauna, et ise nad vist võtsid ühendust Logan Pauliga, ütles, et see e-kiri oli väga veenev ja huvitav jah, et mis stiilid nad seal tegid, aga igatahes 20, oota kui palju tal on? 20
1: või, Kaks, tal on 23 miljonit.
0: 23 miljonit YouTube'is, nii et vau.
1: Vau, see on tõesti vau. Ja Eesti saun siis taas teeb ilma. No vaata, ega on ju olnud ikkagi see vaidlus, et kus see saun siis pärit on, et kas on Eestist või on Soomest on ja. Vist üks asi, millega võibolla eestlased ja soomlased vaidlema lähevad. Ma ühtegi teist teemat oska välja mõelda. Aga no varsti see Eesti saun on ikka vasti kuulsam.
0: Jah, siin nagu need Läti või tähendab Riia ja Tallinn ju vaidlevad ka, et kus oli siis esimene jõulupuu. Siin piirikonnas siin, ainult, Põhja-Euroopas. Muidu vist oli ikkagi Saksamaal minu teada.
1: Jah, Saksamaalt on see vist ikkagi pärit.
0: Aga et kes siin siis selle kõige varem püsti pani, no on ikka vaja teada.
1: No muidugi, ikka uhkuse värk, et
0: on vaja teada,
1: siis. Aga mis sina arvad, kas saun on pigem nagu Eesti värk või Soome värk?
0: Vahet ei ole.
1: Ei ole.
0: Saun on saun.
1: Ma arvan,
0: mis me peame vaidlema?
1: Mul on selline tunne, et tegemist lihtsalt on variandiga, kuidas omal ajal siis külmas kliimas leiti võimalus enda pesemiseks, nii et soe oleks. See võib olla see lugu äkki või?
0: Kes teab ja lihtsalt ärme vaidla, miks me vaidleme? Kui inimesed?
1: Sellepärast vaata, täna on see parimate sõprade päev. Vaata, tegelikult inimestele meeldib ikkagi olla nagu esimene. Et kes ikkagi kõige esimesena tegi.
0: Ja absoluutselt. Ja mina käisin täna trennis näiteks. Kas sina, Karin, ei käisid täna trennis?
1: Ei käinud.
0: Vot, ma olen parem sinust.
1: Ah, lahe.
0: Ma olen ägedame parem.
1: Ja tervislikum
0: ja lähen äkki sauna ka täna.
1: Ah, vau. Ja mina käisin eile saunas. Kas see loeb?
0: Ei loe.
1: Ei, selles mõttes loeb, et ma jõudsin ikkagi enne saunas käia kui sina.
0: Ah, võt, aina ise teed need reeglid nüüd või?
1: Jah.
0: Okei.
1: Jah, et oleks aus. Üks-üks.
0: Üks-üks. Ärge võistelge nii palju appike.
1: Ma arvan ka, lihtsalt olge palju mõnusem.
0: Karjuge padja sisse või
1: midagi. Jah, elagem ja laskem teistel elada.
0: Kell on pool 7 läbi saanud, ennustan sulle ka varsti homset ilma ja siin 7 paiku hakkamegi väiksed asju kokku pakkima.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Pärt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
6: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Asja nimi on... Oh,

0: kasvõi elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elame on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.

0: kohe-kohe on kell 7, meie Karineega aga nüüd lõpetame ilusat moosipiruka päeva, siis kulgu sulle ja on ka kogemata päev ja parimate sõprade päev.
1: Nii et võidki minna parimate sõpradega kogemata moosipalja sööma.
0: Oi kui ilus.
1: Eks ole?
0: Oi kui ilus.
1: Võttis kaunid selle päeva kokku, et yeah. olla juba valmis homseks, mil meie saade taas eetris on kella 4-7. Homme on meil ka uus päeva küsimus, millele saad ikka ja alati vastata meie Facebooki lehel.
0: Kas lähed täna sauna ka?
1: Eile juba käisin, täna sain aru, et sina lähed sauna.
0: Ja ma tegelikult ei lähe, aga ma olen selle suure jutumees, vaata.
1: No võt, vaata, nüüd on need mõnusad ajad käes ikkagi, kus tahaks sõpradega koos minna kuskile linnast välja, teha sellise sauna olelemise kuskil järvekaldal, võt, see oleks lahe.
0: See on sinu teha, naine unistab. Võibolla jaanipäeval, see on juba homme põhimõtteliselt.
1: Ja ma jaanipäeval veedan aega ühe teise mehega. Mitte sinuga, Jüri. Selle mehe nimel Harry Styles.
0: Okei, oi, kui tore!
1: Ja me suure tõenäosusega sauna ei lähe.
0: Sauna, ei,
1: no, aga see kütab lava nii kuumaks, et arvatavasti saunatemperatuurid on seal kontserdisaalis nagunii.
0: No, mõned inimesed käivad umbes samade riietega ka saunas, sest et, nagu me teame, et tal laval väga riided selle sõle, tal on need George Georgeid ju.
1: Ja tal on need ja siis ma viimasel ajal näen kogu aeg seda mingid videod, kuidas tal olid mingid nahast püksid arvatavasti sellised natukene rohkem nagu, kuidas siis
0: öelda. Pingul
1: nad olid pingul ja teiseks pigem olid need naftast tehtud. Et ta nagu üle määra ei pidanud, et kui ta seal ikkagi ühele põlvele laskus, siis käinaga. Meeleolukas video. Õudne asi, mis võib juhtuda 10 000 inimeste
0: ees. Ta näha ka siis või?
1: Ma ei tea. Väga kiirelt varjas.
0: Ma tean, et sa loodad, et see juhtub ka siis, kui sina teda vaatama
1: lähed. Ei, sellepärast, et nagu vaata, see on see olukord, kus sul aga pendel piinlik, sest kellegi teisel on nii piinlik. Aga kui keegi sellest välja oskab tulla, siis on Harry Styles.
0: Absoluutselt. Okei, okay, ilusat esmaspäeva õhtu jätku. Homme muidugi järjekordne sõit kell 4 algab. Tšau!
1: Tšauki, tšau! Lüüdame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajad.

0: ning suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
2: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti .
3: Juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik . õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
6: sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi , 1 euro ja 49 senti . Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
8: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
4: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
7: Jaanitulele. Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad. Ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter. Käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.
11: Elekter või?
10: Oh. Eleme on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK. Või kvaliteedi karakteeri.
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
15: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
4: kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
5: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
6: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
5: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
7: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
8: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
9: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
10: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.
15: Turn it up loud.
16: Turn it up.
17: New music on Power Hit Radio.

0: vagasita Perú.
1: Arvutitark esitleb
2: Raketibaas
1: Neon Ray 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
2: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
1: Seitse lava, unustamatu elamus.
2: Tegelt ka.
1: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga . 800 grammi , 9 eurot ja 99 senti . A1M koolakarastusjook , 24 × 0,33 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
7: eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata . Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine . vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas , on ka äikeseoht ja sooja on öösel kuni 15 kraadi . homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma , on ka äikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Eeloleval ööl pole Lääne-Eesti saartel vihma vaja oodata. Mandri-Eestis on aga lugu täitsa teine. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas, on ka äikese oht ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga üle Eesti päris korralikult hoovihma. On käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 graadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

Jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda, kui telt

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.